Ut opem misericordiae tuae iudi, et peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et ad

Domine Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicis peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque securum voluntatem tuum pacificare coordinare digneris, qui vivis et reinas

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a chenem agni vocati sunt.